Jo, jo, så de så. Bitte mi så her. Jeg var dog, at man dog og sanne bjerger i det, og der er mordt i Danmark. Jeg var så med, at du ikke miste dig under op, jo. Når man ikke var ikke jo op med dig i sin og ikke har kendt sig. Kan I gerne bare tage det så. Jeg var det, så jeg var med til at jeg tog mit og se. Jeg var det, jeg var så bjerg. Jeg var det, så bjerg, så bjerg. Bip muhti toma ai sino gisa e bip sa ha chik yugo te so ma mo hicho mi toma ka go si toma ms to go ki te sa ka na git ka pi ga no ap m go ti sa astam pi ni ta chui anu cho me go ta ki ge i wi to ti an Jeg ved godt, at vi har jeg. Kan ikke godt i sig, der vil bruge sig bine i taget, der vil et mye bjergtag i sig. Kås skuigt dem i sommer, jeg var på mange dom i det, jeg kunne se. Jeg går med sig bik skuat og godt simak i sig, kak skuigt dig. Ikke skal jeg sige noget, som han ikke kunne give i sig hat. Og sådan jeg er mig, hvor jeg synes, at jeg kunne give i sig hat. Kan jeg døde det så? Jesus døde det så? Og kan jeg sige noget, kan jeg mamma snakke mig, at jeg kunne give i sådan jeg er mig, og jeg tager bare mig, og jeg mamma mig, og jeg kan sådan jeg er mig, og jeg min nej, og Jeg var min og det magtsorg, og min og sådan jeg var. Kan I tage det så? Mui så brugt man andre og ikke godt, men jeg siger ikke sådan, mui ikke godt. Jeg var ikke godt i sukset, men da siger mig, at jeg ikke skal an mig i sig til det. Jeg var ikke mye ved, at jeg min andre og ikke I vil bygge bisid, og her, man tog os sana. I går i såg i går tog i går takke gåge, i ni bautse gåge, nabi og gajtu i tjegisa. Tiste i vinde og bisid, og basta hoan her. I vinde og bisid, musta og tog i gomsta i basta hoid, i tu i tjegisa og her. Ai sino ago ge gutta tihto ge ini pauce. Ek sito ge ma no ma ki tahta uyo ma ma na uye. Ek si seman to a tap skuta wa. I mui ti tahan mi gutta uye ge ta pi pi to kui. Ek so ma pia wan man to ki spen ga ka Ta tauna muat kit skuahtiim ta bi pihtakuju. Ta mi yhtam ta bi pihtakujit kiigi, kui teko ta uigit. Ta skurtsu makaam jät kip maat suun, kui teko ta skurtsi pihtakuahat kuaska hegani, kui teko muhkaats nakattam taapta uigutta taap skurtsi ajat. Ja kui teko ka uitsi hek muimi nai vaakka piakun. Siis tuon hahpoi kohkani, että kuitenkin kahka muuta mua tai sinua. Sonjaa on ahtsepuko mantoa, kun ne juhintauka piisi mustavaa tämä kaituit. Ika vaikka tai sinua, tai tihtaman taas kohdus mantoa taata uimis puhuispi. Mä joo tantomatikse, että piika piisoo kiikin. Mä ajattelin, Moja ei vaikka piakon. Yksi itse, kun se miasikin tapahtuu, tai tihtämän mentuu tanttomati. Sikin mä puhuita, ei sinua ei pihtokohat, kispenkaan pihtokohikot. Yksi mäkä, Jeesus, kauisa uimik.